hedder Christianshavns kanal. Fisker, drakker, hippie og pusher, damer, herrer, mænder.

gennem natten. Mercedes Benz 300D. Frost vær i oktober. Der er ikke et øje at se.

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy. Number one. Happy.
2: Jukebox. Jeg hedder Lars Rytter, byder på hits fra de sidste 7 årtier. Lyt med, når klokken den bliver 10, her på Radio Happy.
3: Her er Radio Happy.
4: Jeg vidste det, det skide godt, ikke?
5: Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og det bliver danske Albert Heath, der får lov til at åbne denne udgave af Airplay-hitlisten.

Albert Heath laver comeback på den danske Airplay-liste denne uge på plads nummer 20. Det vil sige, at han er en re-entry med nummeret Daisy. Det er også en re-entry, vi finder på plads nummer 19. Molly Sandén, svenske Molly Sandén og hendes blå øken. På plads nummer 18, det er ikke en re-entry. Det er en, der var også i sidste uge, men den går noget ned ad listen. Den var nummer 10 sidste uge, nu er den nummer 18. Her kommer danske Annika. Og nummeret Livsforladt. Hendes nyeste single.

britiske Ed Sheeran med nummeret Camera på plads nummer 17 af den danske R-playliste. Nu er det blevet tid til danske Erika Jane og hendes Grand Prix-nummer Dead of Me.

Danske duo Barcelona med nummeret Udsving på plads nummer 15 af den danske Airplay-liste. Nu skal det være amerikansk. Her er Sombre på plads nummer 14 med nummeret Homewrecker.

Den amerikanske kunstner, der kalder sig for Sombre, her med nummeret Homebreaker. Vi finder nu plads nummer 14 af den danske Airplay-liste i denne uge. Plads nummer 13, 12 og 11, de har alle det til fælles, at de går 6 pladser ned ad listen denne uge. Den første slagsen får du her på plads nummer 13, Fryer Sky.

Taylor Swift har nummeret Opaline. Det var plads nummer 11 på den danske Airplay-liste i denne uge. Nu skal vi kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud lige præcis nu.

Svea S. sammen med Sigvard tager sig af plads nummer 10 på den danske Airplay-hitliste med deres lyse nætter. Vi fortsætter på dansk på plads nummer 9. Her kommer bandet Søn, skabt til at være to. 1, 2, 3.

Nummeret, der skal forsvare de danske farver ved Eurovisionen i midten af maj måned. Det her, det var Søren Torpegaard Lund, som jo altså vandt det danske Grand Prix med nummeret Før vi går hjem. Denne uges plads nummer 8 på den danske Airplay-liste. Hvor vi på plads nummer 7 finder Bella K. og nummeret I love it, I love it, I love it. Plads nummer 6, mere dansk. Her kommer Bav 1000 timer.

1000 timer for den danske sangerinde Berg, den finder vi på plads nummer 6 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den stormer faktisk frem af listen, den var nummer 12 i sidste uge. Alex Warren, han fastholder sin 5. plads fra sidste uge af med nummeret Fever Dream. Og her på plads nummer 4, der skal vi have danske St. Clara. Den var i øvrigt nummer 1 i sidste uge, men nu er den altså 3 pladser ned ad listen til denne uges 4. plads. Gosh, I love it.

Because I love it, det var danske St. Clara på plads nummer 4, den danske R-playliste. Og det er så her, jeg kan afsløre, at hele top 3, den rent faktisk også går til danske kunstnere. Og ikke bare danske kunstnere, men på dansk.

Mille sammen med Uro og nummeret Drømmefanger indtager plads nummer 3 på den danske R-playliste. Nu kommer plads nummer 2. Det er Christoffer, du ved, ham med gitaren.

Efter 14 uger på den danske Airplay-liste, så er Andreas Odberg altså tilbage på førstepladsen af Airplay-listen. Det nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu, det er altså Andreas Odbjergs "Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge, men nu er den altså igen nummer 1 på den danske Airplay-liste.

Chartcheck er Danmarks uden tvivl mest omfattende hitlisteprogram, hvor vi både kigger de officielle danske hitlister og de internationale efter i sømmene. Derudover kan du opleve den danske vinylhitliste, ugens landeplage, komme en tur i tidsmaskinen og ikke mindst ugens spotlight, hvor vi sætter ekstra fokus på en bestemt kunstner eller band. Du kan høre Chartcheck på Radio Happy hver fredag kl. 15 og igen søndag kl. 16. Jukeboxen.

1979, albumet hed Secrets. Det var Robert Palmer, der fik lov til at sparke den udgave af jukeboxen i gang med Bad Case of Loving You. Jeg hedder Lars Rutter, i studiet den næste lille times tid. Glæd dig til blandt andet Ricky Martin, AC/DC, U2 og Bee Gees. Men her er nu, at Casey and the Sunshine Band udsat for Lou

Danmarks mest alsidige musikprogram. Vi er i fuld gang med Jukeboxen, din garanti for masser af blandet musik. Lou Bega, ham med Mambo No. 5, havde taget sig kærligt af Casey and the Sunshine Band og deres Give It Up. Martha Reeves, kendt for pladeselskabet Motown, var der med Wild Night, og så en anden, der også har været tilknyttet Motown i sin tid. Her var det Michael Jackson og Beat It. Glæd dig til AC/DC, en ganske kort øjeblik, U2 og Three Dog Night følger efter, men her nu er det Ricky Martin.

Ricky Martin, anno 2013, singlen hed Come With Me, efterfulgt af en gang 70'er rock, leveret af først af australske AC/DC fra deres andet album TNT 1975, singlen hed Rock'n'Roll Singer. David Dundas fra England 1977, Jeans On. Her er det dansk produceret.

Her fik du Bafande, der sang Giv mig et smil. Robin Race fulgte efter med deres 90'er klassiker Take a Ride, og så var det 80'er lyd leveret af U2, Sunday Bloody Sunday.

Et par plader her i jukeboxen. Bee Gees skrev, sang og producerede musikken til Saturday Night Fever. Året var 1977, singlen hed Stayin' Alive. Genindspilning af Randy Newmans 1967 hit Mama Told Me Not To Come. Året var 1970, gruppen hed Three Dog

Lady Gaga med singlen, der startede det hele, nemlig Just Dance, fuldt på vej af danske Kim Larsen fra debutalbummet Værsgo 1973, singlen hed Byens Hotel. Tyrkiske Dilber og karismatiske Leonard Cohen får lov til at runde denne udgave af jukeboxen af med henholdsvis I'm Sorry fra 1996 og singlen The Future. Det betyder fremtiden, og der kan vi jo passende lyttes ved igen.

Så er det igen blevet den tid, hvor vi skal have åbnet dørene til Dr. Jensens Roadhouse og byde indenfor til en time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig i den her uge. Det første nummer, vi lægger ud med, det er ingen ringer end Alan Jackson og nummeret USA Today.

betegnelsen redneck, det bliver jo mange gange opfattet en lille smule negativt. Det er det nu ikke nødvendigvis, og Charlie Daniels, han vil gerne have mange flere af dem. Her der er det A Few More Rednecks.

Kan du huske de gode gamle dage, hvor man måtte ryge over det hele, inklusive inde i banken, mens man stod og ventede på, de kørte den der lille grimme bankbog igennem en maskine? Her er det Brandy Clark og She Smoked in the House.

Jeg plejer jo at sige, at sådan en duet, der er det 1 plus 1, der giver 3. Men hvordan er det så lige, når der er 3, der synger sammen? Og hvad hedder det i øvrigt? Hedder det en triplet? Jeg har ingen idé. Men her der er det Brandi Gilbert, der synger sammen med Blake Shelton og Vince Gill i nummeret Heaven By Then.

Sådan et veldækket middagsbord, hvor familien så er samlet rundt omkring. Det er altså bare helt fantastisk. Her er det Zac Brown Band og Family Table.

tiden der går stærkt, når man har det sjovt, og det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive den her med Josh Turner, Country State of Mind.

0: Chartcheck er Danmarks uden tvivl mest omfattende hitlisteprogram, hvor vi både kigger de officielle danske hitlister og de internationale efter i sømmene. Derudover kan du opleve den danske vinylhitliste, ugens landeplage, komme en tur i tidsmaskinen og ikke mindst ugens spotlight, hvor vi sætter ekstra fokus på en bestemt kunstner eller band. Du kan høre Chartcheck på Radio Happy hver fredag kl. 15 og igen søndag kl. 16.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio. Radio.
2: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Summer. Et samarbejde, som jeg tror kun de færreste havde set komme. Jeg havde i hvert fald ikke set det komme, det skal jeg ærligt erkende. Det her, det var et spritnyt nummer for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær. Den danske sommer hedder nummeret her, og jeg er faktisk næsten stensikker på, at det nok skal gå hen og blive et rigtigt sommerhit de kommende måneder. Birthe Kjær og Tobias Rahim, de har altså teamet op på det her nummer, Den danske sommer. Og med Tobias Rahim og Birthe Kjær, ja, så har vi altså fået åbnet for denne her 61. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Programmet, der går en smule bag om den danske musikscene, og også lidt mere i dybden. Og denne udgave af Backstage Danmark, ja, den byder altså kun på nye udgivelser. Nye danske udgivelser, naturligvis. De kan selvfølgelig godt være sunget på engelsk, men det er altså danske kunstnere, vi snakker om her i programmet. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til udgave nummer 61 af Backstage Danmark. Mads Langer hylder sine tidligere kærlighedsrelationer i en spritny sang. Han mener, at vi undervurderer værdien af forhold, der ikke varer for evigt. Selv siger Mads Langer, vi har en idé om, at hvis et forhold ikke holder, så har det ikke værdi. Jeg synes, de er vildt vigtige, siger Mads Langer altså. Og den tanke har han skrevet ind i sangen, der hedder Forglem mig ej, som blandt andet handler om forholdet til hans ekskone. Jeg bliver ved med at elske de kvinder, selvom de fysisk er flyttet ud. Sådan fortæller Mads Langer.

Nu skal det handle en smule om X-Factor, fordi årets udgave af det populære program er netop afsluttet. Og det blev altså et program, hvor jeg synes, kvaliteten var væsentligt højere end mange af de forrige sæsoner. Især finaledeltagerne, de tre finaledeltagere, de var af meget høj kvalitet, og der var meget stor jævnbyrdighed i finalen i år. Men det blev altså Hugo A., i øvrigt min favorit og hele min families favorit, så glæden var stor i det lille hjem her, da Hugo A. han kunne løfte trofæet og kaldte sig for X-Factor-vinder 2026. Og således har han jo også kunne udgive sit første nummer i eget navn, hans såkaldte vindersang. I øvrigt et nummer, som har fået tekst og musik af så prominente mennesker som Emil Falk, Max Wolfgang og Lucas Forkammer, forsangeren i Lucas Graham. Og nummeret her, jeg synes faktisk også, der er lidt Lucas Graham over nummeret, men nu får du lov til at bedømme selv, hvis ikke du skulle høre det før, så kommer her Hugo A. med hans vindersang fra X-Factor, Golden 24.

Det her, det var altså Hugo A. med hans første udgivelse i eget navn Golden 24, som jo altså var og er hans vindersang for X-Factor 2026. Og den er altså kommet til verden med lidt hjælp fra blandt andet Lucas Forkammer, som jo er forsangeren i Lucas Graham. Og det må man sige, det er absolut en kompetent medhjælper, at den gode Hugo A. han har fået der. Jeg er næsten sikker på, at ham her Hugo A., ham skal vi nok komme til at høre mere til. Det er jo ikke alle X-Factor-vindere gennem tiderne, som man er kommet til at høre mere til efterfølgende. Nogle, de er simpelthen bare forsvundet ud i glemmelsen. Blandt andet sidste års vinder. Jeg kan da huske, hvem det hele taget var. Nej, hvis ikke du kan huske det, så kan jeg hjælpe dig. Det er Leslie, som vandt en klar sejr i finalen, men man har faktisk ikke rigtig hørt noget fra hende sidenhen. Og sådan er det altså sket mange gange tidligere i X-Factors historie. Men denne gang, der tror jeg altså, at vi kommer til at høre mere til vinderen for X-Factor, nemlig Hugo A. Men nu må vi se, jeg har før taget fejl, og det kan være, at jeg gør det igen. Vi bliver lidt i det der med X-Factor, fordi for præcis 10 år siden, der vandt Asilda X-Factor sammen med sin søster under navnet Embrance. Sejren gjorde hende kendt i hele landet, men den pludselige opmærksomhed fik også en bagside. Og på sin nye single Dårlig Ven sætter hun ord på den indre kamp mellem andres forventninger og behovet for at passe på sig selv. Asilda debuterede som soloartist i 2021, og det gjorde hun med singlen Come Over, der blandt andet fik opmærksomhed på P3. Siden har hun udgivet en EP, og samtidig har hun markeret sig som korsanger for blandt andet Tobias Rahim, DNMA og Ice Kid. Med Dårlig Ven vender hun tilbage med en personlig sang om grænser, forventninger og følelsen af at være til stede udadtil, men mentalt at være et helt andet sted. Her skal du få Asilda anno 2026.

For 10 år siden, der vandt Asilda, altså X-Factor, sammen med sin søster i duoen Embrance. Nu her, 10 år senere, der er hun ude som soloartist med et spritnyt nummer, der hedder Dårlig Ven. Og den har du netop lagt øre til her i programmet. Asilda, anno 2026, Dårlig Ven. Hvad er det, der sker, når vi møder et menneske og med det samme føler, at vi allerede kender hinanden? Netop det spørgsmål er omdrejningspunktet i Gert Vores nye single, Krydsende Veje, som er sat til udgivelse den 17. april. En sang, der indfanger det øjeblik, hvor to livslinjer krydser, og noget større end tilfældigheder synes at være på spil. Det føles som noget, der på en eller anden måde var bestemt til at ske. Krydsende Veje bevæger sig i et varmt lydunivers mellem rock, pop og country, og er båret af en stærk fortælling og en iørefaldende melodi. Vi har sikkert alle prøvet at møde nogen, hvor det føles som om, at man er midt i noget, der allerede er begyndt. Det er den følelse, sangen forsøger at fange ind. Med Krydsende Veje sætter Gert Vore ord og musik på de små, men betydningsfulde øjeblikke i livet, dem som vi kan spejle os i, og som bliver hængende længe efter. Nogle møder ændrer ikke bare din dag, de ændrer din retning. Krydsende Veje handler om lige præcis det øjeblik.

med Ihan Haidar på de vellyttede trommer og Nicky Russell på den velkendte vokal, ja, så er duoen Liga atter tilbage med spritny musik. Nicky, han har været ude og udforske hans stamtræ og har fundet ud af, at musikeren Eddie Russell faktisk er hans oldefar, som har leveret masser af fortidens hits, som for eksempel i en seng på hospitalet, mens manden var ude efter øl, violer til mor, samt Bill den Fromme, som Kim Larsen senere hen gjorde til et stort hit i 80'erne, da han lancerede sin version, der hed Sømanden vil den Fromme. Et og alt, som nummeret hedder, indeholder derfor også en sample af Nickys oldefars nummer, I dag har jeg forelsket mig. Og på den måde så hyldes og æres foreningen af den musikalske forbindelse i familien Russell. Her skal du få Ligas nyeste nummer, Et og alt.

Tim Skov, der blev nummer 2 ved sidste års Melodi Grand Prix, altså Melodi Grand Prix i 2025, med nummeret, der hed Proud. Og i øvrigt er Tim Skov også manager for dette års Grand Prix-vinder, Søren Torbegård Lund, hvis Grand Prix-vinder er udgivet på Tim Skovs pladeselskab Little Yellow House. Men nu er Tim Skov selv atter aktuel med et spritnyt nummer, som i øvrigt også bliver udgivet på Little Yellow House. Nummeret det hedder Pulling Rope, og det skal du få lov til at lytte til lige her.

0: with these hoes.
1: Sabrina Qvortrup er klar med en ny single om selvkærlighed. Elsk dig selv, hedder den. På sin nye single, Elsk dig selv, sætter Sabrina Qvortrup ord på en oplevelse, mange kender. At miste sig selv i et forhold, hvor man ikke er blevet behandlet godt. Sangen tager udgangspunkt i den usikkerhed og tvivl, der kan opstå, når ens grænser er blevet overskredet. Og den proces, det er at finde tilbage til sit eget værd. Med en sårbar, men stærk vokal, kombineret med en god bas og sprøde beats, så leverer Sabrina Qvortrup et uptempo catchy popnummer. Og det lyder som soundtracket til alle dem, der ikke bliver behandlet godt i forhold, som kan få inspiration til at rejse sig igen. Elsk dig selv er en ærlig fortælling om at komme ud på den anden side stærkere.

Rapperen Gops er ude med et nyt album, der hedder Depressiv Tankegang. Og et af numrene på det her album, det er altså en genfortolkning, eller en nyfortolkning, vil jeg nærmere sige, af Ankerstjerns gode gamle 1000 år, hvor han også havde Rasmus Seebach med på. Her i Gops' nye version, anno 2026 af 1000 år, ja, der er der altså også lidt sampling fra de gode gamle tider med Ankerstjerne og Rasmus Seebach. Så her skal du få lov til at få 1000 år i en 2026 version med Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Værsgod, mine damer og herrer.

Den altid glade dreng på den danske musikscene, Hannibal Hildorf, er ude med et spritnyt album, der har 9 numre på. Albummet det har fået titlen Hannibal på Speed, og herfra der skal du få titelnummeret.

Anne Hansen er en islandsk født København-baseret country-pop-artist. Hun har arbejdet som korsanger og sessionsvokalist for en række etablerede navne herunder Aqua og har samtidig udviklet sit eget udtryk med rødder i både nordisk sangskrivning og Nashville-traditionen. Med Just Another Day With You, som er hendes nyeste nummer, træder hun nu igen frem i eget navn og samler trådene fra sin musikalske rejse fra Island til København og videre til Nashville. Musikalsk balancerer singlen mellem varm akustisk countrypop og en mere afdæmpet skandinavisk sensibilitet, hvor nærvær og det enkelte er i centrum. Sangen er skrevet på en veranda i Nashville sammen med sangskriverne Lockwood Barr og Anders Bo Jeppesen. Og sangen kredser om de små øjeblikke i hverdagen, hvor kærligheden for alvor mærkes. Just

Der er en ny udgivelse på vej fra Mette Renbow. Hendes nye single hedder Bjørnen Vågner, og den udgives i løbet af april måned 2026. Og det er anden udgivelse i en serie af danske viser, der udkommer i de kommende måneder. Første single, det var Giv mig en hestmor, som udkom tilbage i november. Bjørnen Vågner, som er med tekst af Benny Andersen, er en rolig og stemningsfuld forårssang om den styrke, der stille og roligt vender tilbage efter en lang vinter. Nummeret er enkelt og nærværende med klare rødder i den danske visetradition. Sangen er indspillet i Dolphin Studio i Holsted, og udover Mette Renbow selv, så medvirker Niklas og Søren Temp samt Finn Jacobsen.

Denne udgave af Backstage Danmark, udgave nummer 61, er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt indslag tilbage, som lukker og slukker programmet. Barndomsvennerne Jakob Kirkelykke og Christian Jørgensen fra Midtfyn står bag det musikalske kollektiv Hverdag, sammen med en række andre erfarne musikere. Deres nyeste single, Vestpå, er en fortælling om en frihedstrang, kærlighed og at ture forlade etablerede mønstre for at skabe forandring. Singlen, som blander dansk rockpoesi og alternativ pop, er en forsmag på bandets andet album, Livet mens vi dør, der udkommer en gang i løbet af maj måned 2026. Men her skal du få den nye single for Hverdag, og det er en single forløber til deres kommende album, nemlig nummeret Vestpå.

0: Husk, at du allerede fra i morgen af kan nyde et nyt afsnit af programmet Backstage Danmark. Og det kan du kl. 14, altså mandag eftermiddag kl. 14, hvor vi har premiere på den nye uges udgave af Backstage Danmark. Så lyt med i morgen kl. 14 for at høre den sprit nye udgave af Backstage Danmark.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.
3: Number one on your radio.
4: Always number one.
1: Happy. Hver lørdag og søndag eftermiddag byder Frøen dig indenfor i Frøens Corner.
5: Oh my god!
1: Her får du masser af blandet musik, 2 i 1, 3 sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her på Radio Happy.
6: Pump up the volume.
7: 60 minutter fra Radio Happy.
0: Chartcheck er Danmarks uden tvivl mest omfattende hitlisteprogram, hvor vi både kigger de officielle danske hitlister og de internationale efter i sømmene. Derudover kan du opleve den danske vinylhitliste, ugens landeplage, komme en tur i tidsmaskinen og ikke mindst ugens spotlight, hvor vi sætter ekstra fokus på en bestemt kunstner eller band. Du kan høre Chartcheck på Radio Happy hver fredag kl. 15. Og igen søndag kl. 16.
8: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
9: En times blandet musik står for døren. Det gør den her i Fiskers Pladebar. Mit navn er Christian Fisker, og jeg skal guide dig igennem den kommende time. Så velkommen til Fiskers Pladebar. I denne uge skal vi blandt andet have Albert Helt. Vi skal have fat i Bamses venner Malte August også. Vi skal have fat i Benjamin Hav. Og Michael Falk skal vi som end også have med Sommer på vej. Og det er den jo. Og så skal vi have fat i Malte Ebert også. Så velkommen til Fiskers Pladebar.

Alexander Grandjean her med nummeret Goodbye Copenhagen fra sidste år 2025. Nu skal vi blive i det danske. Her kommer Albert Helt sammen med Sofie i nummeret Horsens.

var i 1993, hvor Bamses venner indsang dette her nummer for i Danmark. Og det er jo altså en pragtfuld årstid, det kære forår. Guld og grønne skove i Horsens, eller blot Horsens, som melodien hedder. Det var Albert Helt sammen med Sofie 1998. Men hun hedder nu Sofie Bach, men det er jo sådan en helt anden side af sagen. Det er jo så ikke hendes kunstnernavn. Hun blev kendt blandt andet ved det danske Melodi Grand Prix 2026, hvor at, hun sang En smule fred, Ein bisschen Frieden på dansk. En rigtig dejlig udgave af det gamle nummer, som Nicole i øvrigt også sang helt tilbage til 1982 på dansk. Nu skal vi have fat i nummeret Kogeplade. Det er som end med Katinka.

0: Bobby Darin fra 1959 her med nummeret, der hedder Dream Lover, som mange af os jo nok kan huske, og det er jo blevet spillet mange gange siden dengang i tidens morgen.
1: Fiskers Pladebar.
0: Ja, vi fortsætter her i Fiskers Pladebar i selskab med Benjamin Hau og Lucas Graham.

Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, midter med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Ja, her var det Riley fra det danske Melodi Grand Prix 2023, og han dragede jo også videre til Eurovisionen. Og det var med nummeret, der hedder Breaking My Heart. Nu skal vi have fat i ganske andre toner, for nu er der sommer på vej. Det synger Michael Falk i hvert fald om.

her må ligge et album med Voyage fra 2021 med ABBA bliver kronen på værket. Jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig, at der vil komme yderligere nyt fra ABBA, men ja, man ved jo aldrig, når de kan vende tilbage efter mere end 40 år, så kan de jo selvfølgelig også udgive et nummer eller to. Men jeg tror nu ikke på det rent personligt. Nu skal vi have fat i Knacks, og de synger her forårsnummeret Under Bøgen. Ja, de er smukke bøgetræerne, når de springer ud og er fuldstændig lysegrønne.

Andreas Holbjerg er hjem fra fabrikken fra 2022. Det var sådan set alt fra min side. Ha' det rigtig godt og pas nu på jer selv, indtil vi lyttes ved igen en anden god gang. Jeg slutter af med Malte Ebert og nummeret, som hedder Kom nu tilbage. Ha' det godt derude. Hej.

0: Radio Happy.
1: Hver lørdag og søndag eftermiddag byder Frøen dig indenfor i Frøens Corner.
2: Oh my god!
1: Her får du masser af blandet musik, 2 i 1, 3 sange fra et helt bestemt årstal og meget mere. Frøens Corner, lørdag og søndag kl. 15, her på Radio Happy.
3: Pump up the volume.
4: Radio
5: Happy. Jeg vidste det, det er skidt godt, ikke?
4: Det her er musikmodulet

danske TV2 fik lov til at åbne denne udgave af musikmodulet med nummeret Grib Karpen. Lige så danske Tiki fortsætter her med Sim Sadabim.

musikmuligheder byder på Tiki og nummeret Simsalabim. Her der skal du blive afløst af June Beltoft og nummeret Heartbeat fra 2014.

Og nu byder musikmodulet på noget rigtig italiano disco slasker her. Det her, det er Shaft-nummeret Mambo Italiano Club Mix.

Og fra det italienske disco hjem til det danske, men stadigvæk et meget festligt dansenummer. Det er det Dan Band. Giv mig dit navn, giv mig dit nummer.

0: den Band. Giv mig dit navn, giv mig dit nummer. Og her er så Etienne de Crécy og nummeret Hashtag My Ash.
1: Du lytter til musikmodulet.
2: Hashtag My Ash.

Etienne Degrassis her med nummeret Hashtag My Ash. Nu skal det være dansk igen. Maria Montiel og hendes store hit tilbage fra 90'erne. And So The Story Goes.

vi skal helt tilbage til 1996 for at finde udgivelsen på det her nummer. And so the story goes. Det er også den, der hedder Di-da-di, fra Maria Montel. Og så er det blevet amerikansk Florida her sammen med Robin Thicke og Pharrell Williams i nummeret I Don't Like It, I Love It.

DJ Alligator fra Lollipop hedder nummeret her, og den er helt tilbage fra 2017, og vi bliver i 2017 på næste Best of 2017 Mashup.

Det var Michael Constantino og Christian Collins, der gav dig et mashup over nogle af de største hits tilbage fra 2017. Nu forlader vi 2017 og tager tilbage til midt 80'erne 1986. Her er Animotion og I Engineer.

skriver bare boom med manjana, og vi skal have mere dansk næsten på samme årstid, skulle sige samme årstal. Her er Liga og nummeret Søvnløs.

0: Danske Liga med nummeret Søvnløs. Og nu er vi nået til det sidste nummer i denne udgave af Musikmodulet. Og det bliver også dansk. Det er John Deluxe, der lukker og slukker. Vi tager til verdensinden.
1: Jeg kan stadig huske

0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
1: Radio Happy.
2: Number one on your radio. Always number one. Happy.
3: Det her er Radio Happy. Vi giver dig den bedste musik 24/7, 365 dage om året. Radio Happy, stationen hvor musikken er valgt af vores radioværter, og ikke fra en PC eller fra en musikchef.
4: Radio Happy.

0: Kære lytter, velkommen til Frøens Corner. Programmet, hvor du kan nyde en masse god musik, men også programmet, hvor du får 2 i 1, 3 gange et bestemt årstal og meget mere spændende. Så lad os hygge os sammen i de næste små 60 minutter. Din vært her i studie 3, ja, det er Frøen. Så velkommen til Frøens Corner.
1: Et enkelt tryk på den grønne knap, og så er lyden fra studie 3. Her i studie 3, der er det Frøen, og jeg byder dig indenfor til programmet her, der hedder Frøens Corner. 60 minutter hyggelig radio samvær sammen med dig, kære lytter. Første plade fra 82, Phil Collins,

dejlige toner fra herren her, Philip David Charles Collins. Og nu var jeg tilbage til det album, der udkom i 82-83 øjeblikket. Og det var selvfølgelig den her, der hedder Cannot Believe It's True. Og det var taget fra det album, der hed Hello, I Must Be Going. Og jeg har ingen plan om at ligesom gå i de næste 60 minutter. Jeg bliver siddende her i studiet og sørger for, at du får musikken her i Frøens Corner.

0: Det er svenske Sanny X, der i 80'erne mixede det her nummer fra TV2, og det blev så til sådan små 5 minutter af de allerstørste hits, det er blevet til for TV2 i det her Sanny X TV2 Bibabe Lule Mega Mix.
1: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
0: Masser af musik. Det er der i hvert fald en ting, der er helt sikkert. En af de der dejlige, glade popmelodier. Et af dem der får smilet til lige sådan at lige blive lidt bedre. The Nolans fra 79. Og så er det nu, du skal løbe ned til hende den søde kantinen, og så siger du bare til hende.

Den er tilbage til december måned 1979, den her gode gamle klassiker fra ingen ringer end The Nolans og In The Mood For Dancing. Og når man sådan ligesom stopper op og tænker her, jamen, hvad har de ellers haft de her søskende, som har hittet? De kommer faktisk sådan halvt fra Irland, England, og de har haft hit som Gotta Fool Myself Together og Sexy Music, og ikke mindst i 1980, Don't Make Waves. Nu får jeg med dig frem til, lige der omkring måske, sådan rundt regnet, ikke? Og det vil sige, at vi skal blive de glade popmelodier fra dengang til var dengang. Og lad os da

allerstørste singleudtræk, der blev sådan hitspotentialet for damen her, Tina Hoskins, eller måske bedre kendt som Tina Charles, født den 10. marts 1954 i Winstall i London, og her nummeret, som er og forbliver det største hit, nemlig I Love To Love.

Denne udgave af 2-1 bar frugt fra blandt andet det amerikanske band No Doubt tilbage til 2000 med It's My Life. Og den her udgave, jamen det var der, hvor de løb med en pris fra MTV Video Music Award for at være den bedste popvideo, der kom i 2000. Men lige efter, lige i halen på den, jamen der kom originalen fra 1984 fra det engelske band, som hed Talk Talk, og vi fik nummeret It's My Life taget fra albumet af selv samme navn.

Ren nostalgi af de to allerbedste gode gamle melodier, sådan skal det være. Først var det et stykke musik, som kom fra Bobby Wee. Det var den der fra 1962, The Night Have Thousand Eyes. Og efterfulgt så er Reginald Leonard Smith, eller måske bedre kendt som Marty Wilde. Det er ham, der er farmand til Kim Wilde. Og hans version af det gamle Dion the Belmonts hits, nemlig A Teenager in Love. Og så er der ellers dømt musik fra dengang derfor. Maggie Reilly, hun så begyndte at småhitte, og det var hende, som blandt andet sang sammen med Michael Field, Every Time We Touch.

0: blandt andet sunget sammen med Mike Oldfield, hedder han, og har leveret flere succeser sammen med denne her. Her var hun dog på egne ben for LP'en, der hedder Echoes, der udkom i 92. Jeg havde fornøjelsen i forbindelse med selv samme plade-release, og lige nød en hurtig kop kaffe sammen med hende. Hun er et fantastisk dejligt menneske.
1: 3 gange 83.

tre af de glade popnumre fra 1983 fra albumet Cuts Like a Knife, kanadiske Bryan Adams, To Fake Straight From The Heart. Efterfulgt så er Let's Dance-albumet fra David Bowie, også 83-hittet, nemlig China Girl. Og så til sidst, men ikke mindst, Daryl Hall og John Oates, To Fake Say It Isn't So. 24/7, the music you wanna hear. The internet radio. Now, here comes the music. Musik har jo den fantastiske evne, at det kan få humøret til at stige. Og det er jo dejligt, når man mærker glæden, så den kravler ud gennem højtalerne, og smilet kommer lidt frem hos vores lyttere. Så skal vi ikke lige de næste 3,5 minutter vende kajakken og blive lidt mere positiv. Lad være at være negativ. Det kan godt være, at der måske er nogle ting, der ikke går så lidt for dig. Der kan godt være, at du synes, at manden skælder ud, eller konen hun gider ikke tage opvasken, eller ja, I kender pladen, ikke?

0: dejlig dag, det er i dag.
1: Ja, ja, sikke dejlig dag, det er i dag, og der kan I se, at det gjorde slet ikke ondt at have jaten på.
2: Med tonerne fra Herb Albert, så indikerer det, at det vil være slut for denne udgave af Frøens Corner. Jeg håber, du har nydt musikken, og du har hygget dig i selskab her på Frøen. Jeg vender i hvert fald tilbage med endnu en udgave af Frøens Corner lige pludselig. Og indtil vi høres ved, jamen så sørg for at leve livet. Du ved nok, det lever ikke sig selv. Bliv du bare hængende her på kanalen. Det her er nemlig Radio Heavy, Danmarks glade radio.

0: Vi har flere hits, der er ved at vente på. Så bliv lige, hvor du er.
1: Du lytter til Radio Happy.
0: Du lytter til Danmarks bedste netradio.
2: Radio Happy.
3: Number one on your radio.
2: Always number one.
4: Happy. Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Velkommen til majs måneds første udgave af hitlisteprogrammet Chart Check. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal præsentere dig for nogle af de største aktuelle danske og internationale hits igennem de kommende 2 timer. Og hvad kan vi så byde dig på her i programmet? Jo, vi kan byde dig på det, der hedder ugens landeplage, hvor vi kigger på et land, man normalt ikke beskæftiger sig med sådan rent hitlistemæssigt. Så har vi også det, der hedder ugens spotlight, hvor vi tager en bestemt artist og et nummer og retter spotlightet mod i denne her uge. Vi skal også have en tur med i tidsmaskinen, for eksempel du kan huske, hvad der er top hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Og så har vi selvfølgelig også de 3 officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Der er tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske track-top-liste, hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis på den sidstnævnte, altså track-top-listen, der starter dagens program.

Ja, det var Mille, der fik lov til at åbne denne udgave af Chartshape-programmet. Det gjorde med nummeret Hader ikke mig selv sammen med dig. Plads nummer 20 på den danske track-topliste. Mille tager også plads nummer 19 med Drømmefanger, som hun har lavet sammen med Uru. Nu skal vi lægge øre til plads nummer 18. Her kommer Omar sammen med Mumler, et nummer, der har været her hele 58 uger efterhånden. Hele vejen.

0: Ja, den har været her langt længere end et år efterhånden. 58 uger, Omar og Mumle og hele vejen. 7 førstepladser er blevet til. 3 gange platin har den solgt i den tid. Det er godt gået af Omar og Mumle. Og det er længe siden, vi har spillet den her i programmet. Nu fik du den altså på plads nummer 18. Plads nummer 17 går til Olivia Dean. Man, I Need. Og det her, det er plads nummer 16. Minds of 99.
1: Det er

nyeste udspil fra The Minds of 99. Den hedder Det Der Udenfor. Du fik den på plads nummer 16 af den danske tracktopliste denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 15, der finder vi Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og her på plads nummer 14, den sprit nye fra DEDMA, nummeret hedder Blessed.

0: Blessed hedder det nye nummer fra DMA, og vi finder det på plads nummer 14 af den danske tracktopliste i denne uge. Det er det plads nummer 13. Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: I like being used. It means I have a purpose.

Alex Vaughan og hans Fever Dream fik vi på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Apaka tager plads nummer 11 med En drøm om et menneske. Og her på plads nummer 10, der skal vi lægge øre til Justin Bieber, der stormer frem af hitlisterne igen. Sidste uge var nummer 34 med det her nummer.

Et nummer, man finder på Justin Biebers seneste album, Swag. Det her, der var nummeret Daisies. Vi fik den på plads nummer 10 af den danske track-topliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de mest spillede og mest downloadede og streamede nummer i Danmark netop nu. Det var det, jeg ville have sagt. Og et af de mest downloadede og streamede nummer i Danmark, det er det her med Aparca. Danske band Aparca, et nummer fra deres nyeste album, som hedder Vild Ungdom. Her skal du få nummeret Flue i et spind. Den går lidt ned ad listen, der var nummer 6 sidste uge, nu er nummer 9.

Plads nummer 9 på den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Ja, den gik altså til danske Apaka og deres Flue i et spind. Den var nummer 6 i sidste uge. Til gengæld så går det voldsomt frem af listen for Justin Bieber og Nicki Minaj på plads nummer 8, Beauty and the Beat. Den var nummer 29 på listen i sidste uge, nu den helt op på plads nummer 8. Jo, Justin Bieber, han har i den grad fået noget comeback på de internationale hitlister, også her i Danmark. Og det er jo fordi, at han er begyndt at røre på sig igen. Plads nummer 7, den går til Gullimund og Savers, ved du noget. Og her på plads nummer 6, der skal vi have ugens første nyhed på den danske tracktopliste. Der er et nyt nummer ude for Burhan G sammen med Medina. Det hedder Gemt dit nummer.

Ja, Burhan G og Medina, de har slået pjalterne sammen her i et spritnyt nummer, der hedder Gem dit nummer. Og det fik vi på plads nummer 6 som en nyhed på den danske tracktopliste denne uge. Det er plads nummer 5. Her kommer Rosa og Artie. Bliv hvor du er, siger de.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk lever lost, mamma du ikke har selv kveld til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlod det. Ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne bare betyde. Du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

hvor du er, synger Rosa og Arte Arte for os her på plads nummer 5 af den danske tracktopliste. Og nu er vi strået over i plads nummer 4, ugens anden nyhed på den danske tracktopliste, og i øvrigt også den sidste, det var også den højst placerede nyhed på listen denne uge. Der er nyt fra La Mim, det hedder Låst Inde.

Ja, det var Lamim, der var låst inde på plads nummer 4 i den danske track topliste. Det var altså et spritligt udspil fra Lamim, en nyhed direkte ind på plads nummer 4 af listen. Nu skal vi kigge på top 3, som den ser ud i øjeblikket. De tre mest downloadede streamenumre i Danmark lige præcis nu. Denne uges tredjeplads, den går til den samme, som havde tredjepladsen i sidste uge, nemlig Annika og hendes nyeste Livsforladt.

0: Hvad er det? Nej, man kan sige, hvad man vil om hende her. Annika, men synge, det kan hun sgu. Det her, det var hendes nyeste livsforladt. Vi fandt den på plads nummer 3 af den danske tracktopliste i denne uge. Plads nummer 2, den går til Christoffer, ham med gitaren. Og den skal vi ikke høre lige nu, og inden du begynder at brokke dig helt vildt og sådan nogle ting at sære, så skal jeg hilse at sige, at grunden til, at vi ikke skal høre den lige nu, det er fordi, at jeg faktisk har tænkt mig at spille den senere i programmet. Så hvis du bliver hængende, så skal du nok komme til at høre ham med gitaren fra Christoffer. Men han ligger altså på plads nummer 2 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvad er det så for det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest, og derfor tager førstepladsen på den danske tracktopliste? Ja, det skal du få afsløringen på nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er den nye for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær over det fantastiske samarbejde. Den danske sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Harmon ikke det, at det går hen og bliver det helt store danske sommerhit her i 2026. Det kunne man godt forestille sig. Det var Tobias Rahim, der havde teamet op med Birthe Kjær og nummeret Den Danske Sommer. Denne uges plads nummer 1, det var et nyt også i sidste uge på den danske tracktopliste.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så er vi ellers smuttet over på den danske albumhitliste. Plads nummer 20, den går til rapperen D1MA og hans evigt og altid album

Det nærmer sig næsten 2 år på listen for DMA og hans album Evigt og altid helt nøjagtigt 114 uger har det været på listen. Det her nummer Moonlight, det synes jeg altså efter 2 år, det holder stadigvæk. Plads nummer 20, den gik altså til DMA og Evigt og altid albumet. Plads nummer 19, den tager Benny James sammen med Gilly sig og deres Kenny-album. Det har også været her længe, 96 uger efterhånden. Så er der Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land, vi finder på plads nummer 18 af listen. Og Tobias Sodahim og hans album Vulkanø, den finder vi på plads nummer 30. Trine Terkelsen, hende er at finde igen på plads nummer 16, denne gang med Drømmenes Land nummer 2.

0: Chart-check.
1: Det her, det er plads nummer 15. K-pop Demon Hunters. Fra albumet af selv samme navn. Her skal du få nummeret Soda Pop.

Ja, her fik vi noget soda pop fra filmen, Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Vi fik den på plads nummer 15 af listen. Plads nummer 14, den går til MKP 2026-albummet, mens det på plads nummer 13 er alderspræsidenten på listen, Lucas Graham og The Blue Album, 548 uger.

Han sætter rekorder hver evig eneste uge. Det her album, The Blue Album for Lucas Graham. Nu er det 548 uger i streg, at det har været med på den danske albumliste. Og det har stort set ikke været uden for top 20. Men det har i hvert fald slet ikke været helt ud af listen. Men her var det altså på plads nummer 13 i den her uge. The Blue Album for Lucas Graham. Du fik nummeret derfra, det hedder You're Not There. Og nu skal vi i den stik modsatte grøft, altså ikke alderspræsidenten, men en, der faktisk kun har været her én uge. Det vil sige, at det er en nyhed, du skal lægge øre til nu. Nyt album ude, og det første debutalbummet, kan man sige, fra Rosa, lige her, lige nu, hedder nummeret, eller albummet. Og herfra åbningsnummeret Spørg dig selv.

Debutalbummet for Rosa, det fik du lige her og lige nu. Faktisk så er det titlen på albummet lige her lige nu. Det var en nyhed direkte på plads nummer 12 af den danske albumhitliste i denne uge, hvor vi finder Olivia Dean på plads nummer 11 med hendes ved Art of Loving. Og så er der Justin

Justin Bieber og Swag 2-albummet på denne uges 10. plads. Skops tager sig plads nummer 9 med depressiv tankegang. Og igen på plads nummer 8 finder vi Justin Bieber. Jo, han er rigtig blevet populær igen, efter han har meldt sin tilbagekomst, og han har holdt nogle koncerter. Ja, han rører på sig igen, og det er absolut populært hele verden over, også i Danmark. På plads nummer 8, der finder vi et af hans meget populære albums. Det album, der hedder Propose, og det har rent faktisk solgt 11 gange platin. Det har ligget nummer 1 på den danske albumliste i 11 uger. Godt nok noget tid siden efterhånden, men det har han altså gjort. Og det er altså det album, vi finder på plads nummer 8 af listen i denne her uge. Og derfra, der skal du få et af de mest kendte numre derfra. Og måske nok et nummer, som X-Factor-dommerne her i Danmark, de hader, fordi det er det, som alle dem, der ikke kan synge, de vælger at synge. Her kommer Love Yourself.

0: myself.
1: Ja, man kan sige meget om ham her, Justin Bieber, men synge, det kan han altså godt nok. Her fik du nummer Love Yourself fra albumet Propose, og det er det album, vi finder på plads nummer 8 af den danske albumliste i denne uge i Danmark. Og på plads nummer 7, ja, der finder vi også et album fra Justin Bieber. Det er så Believe-albumet, der ligger på plads nummer 7 af listen. Jo jo, han er rigtig godt nok med på nåderne igen. Ingen tvivl om det. 6. pladsen på den danske albumliste, den går til Mille og hendes Overlever-album, mens det er Anton Westerlind og hans God Aften-album, vi finder på plads nummer 5. 48 uger efter det album ligger på listen, og det vil sige, at det nærmer sig et år. Og så på plads nummer 4 endnu en gang Justin Bieber, denne gang hans seneste album Swag. Vi er nået til denne uges tredje plads på den danske albumhitliste, og her skal vi have ugens sidste, og dermed også ugens højst placerede nyhed på listen. Der er nyt album ude fra Mumle. Det hedder Dig, Mig og en dårlig boligsituation.

Ugens højst placerede nyhed, den kommer altså fra Mumle og går direkte af på plads nummer 3 af den danske albummitliste. Det er hendes nye album, der hedder Dig, mig og en dårlig boligsituation. Du fik et nummer derfra, der hedder Dårlig Match. Plads nummer 2, den går til Annika og hendes AW-album. Og nu skal vi afsløre, hvad det er for et album, der ligger helt i top på den danske albummitliste. Hvad er det for et album, der sælger bedst i Danmark lige præcis nu? And now, this week's number one. Men det er jo det samme album, som var nummer 1 i sidste uge på den danske albumliste. Og i øvrigt har været det i alt 6 uger efterhånden. 8 uger på listen har det været, og det her det er det nye album fra Apaka. Det, der hedder Vild Ungdom. Hvor kommer vi fra, skal vi høre?

0: Endnu en gang er det danske Aparca, der sætter sig på førstepladsen af den danske albumhitliste. Fra deres album Vild Ungdom fik du nummeret her, der hedder Hvor Kommer Vi Fra. Lige om lidt så skal vi kigge på de mest spillede numre på danske radiostationer. Netop nu, det gør vi på det, der hedder Airplay-hitlisten. Men inden da, der skal du da lige have den her lille jingle.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Nu skal vi kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud lige præcis nu.

Svea S. sammen med Sigvard tager sig af plads nummer 10 på den danske Airplay-hitliste med deres lyse nætter. Vi fortsætter på dansk på plads nummer 9. Her kommer bandet Søn, skabt til at være to. 1, 2, 3.

Nummeret, der skal forsvare de danske farver ved Eurovisionen i midten af maj måned. Det her, det var Søren Torpegaard Lund, som jo altså vandt det danske Grand Prix med nummeret Før vi går hjem. Denne uges plads nummer 8 på den danske Airplay-liste. Hvor vi på plads nummer 7 finder Bella Kay og nummeret I love it, I love it, I love it. Plads nummer 6, mere dansk. Her kommer Bav 1000 timer.

1000 timer for den danske sangerinde Berg, den finder vi på plads nummer 6 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den stormer faktisk frem af listen, den var nummer 12 i sidste uge. Alex Warren, han fastholder sin 5. plads fra sidste uge af med nummeret Fever Dream. Og her på plads nummer 4, der skal vi have danske St. Clara. Den var i øvrigt nummer 1 i sidste uge, men nu er den altså 3 pladser ned af listen til denne uges 4. plads. Gosh, I love it.

Cross, I love it. Det er det, hvor danske Saint Clara på plads nummer 4 den danske R-playliste. Og det er så her, jeg kan afsløre, at hele top 3, den rent faktisk også går til danske kunstnere. Og ikke bare danske kunstnere, men på dansk.

Mille sammen med uro og nummeret Drømmefanger indtager plads nummer 3 på den danske R-playliste. Nu kommer plads nummer 2. Det er Christoffer, du ved, ham med gitaren.

Efter 14 uger på den danske Airplay-liste, så er Andreas Odberg altså tilbage på førstepladsen af Airplay-listen. Det nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu, det er altså Andreas Odbjergs "Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge, men nu er den altså igen nummer 1 på den danske Airplay-liste. Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så denne gang, der synes jeg altså, at vi skal slå et smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

0: Vi skal til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20 år siden, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med at blot gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For præcis 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, svenske Sara Larsson og nummeret Lush Life.

For præcis 10 år siden på de internationale hitlister, var det svenske Sarah Larsson og nummeret Lost Life, der toppede hitlisterne. Og så for 20 år siden, der var det dansk, der var det nemlig Infernal og From Paris to Berlin, der toppede hitlisterne. Nu er vi 30 år tilbage i tiden. Dengang var det Michael Jackson på toppen af listerne.

Så er vi da sprunget 40 år tilbage i tiden. 1986 står der på kalenderen nu, og dengang var det en tysker. Ja, en tysker, der toppede de internationale hitlister. Det var nemlig Falco med nummeret, der hedder Rock Me Amadeus.

tyske Falco med nummer Rock Me Amadeus, den toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986. Og så med ellers 50 år tilbage i tiden, 1976, britiske Sailor og nummeret Girls.

Danske Erica Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år, men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erica Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad, og det her det er jo ret særpræget, netop fordi at vi nu endelig kan nyde Erica Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erica Jane til denne uges Spotlight.

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

1979, albumet hed Secrets. Det var Robert Palmer, der fik lov til at sparke den udgave af jukeboxen i gang med Bad Case of Lovin' You. Jeg hedder Lars Rutter. Jeg studier den næste lille times tid. Glæd dig til blandt andet Ricky Martin, AC/DC, U2 og Bee Gees. Men her er nu, at Casey and the Sunshine Band udsat for Lou

Danmarks mest alsidige musikprogram. Vi er i fuld gang med jukeboxen, din garanti for masser af blandet musik. Lou Bega, ham med Mambo No. 5, havde taget sig kærligt af Casey and the Sunshine Band og deres Give It Up. Martha Reeves, kendt fra pladeselskabet Motown, var der med Wild Nights. Og så en anden, der også har været tilknyttet Motown i sin tid. Her var det Michael Jackson og Beat It. Glæd dig til AC/DC, en ganske kort øjeblik. U2 og Three Dog Night følger efter, men her nu er det Ricky Martin. I

Ricky Martin er nu 2013, singlen hed Come With Me, efterfulgt af en gang 70'er rock, leveret af først af australske AC/DC fra deres andet album TNT 1975, singlen hed Rock'n'Roll Singer. David Dundas fra England 1977, Jeans On. Her er det dansk produceret Nick.

Her fik du The Finder, der sang Giv mig et smil. Robin Race fulgte efter med deres 90'er klassiker Take a Ride, og så var det 80'er lyd leveret af YouTube, Sunday Bloody Sunday.

Et par plader her i jukeboxen. Bee Gees skrev, sang og producerede musikken til Saturday Night Fever. Året var 1977, singlen hed Stayin' Alive. Genindspilning af Randy Newmans 1967 hit Mama Told Me Not To Come. Året var 1970, gruppen hed Three Dog Night.

Lady Gaga med singlen, der startede det hele, nemlig Just Dance, fuldt på vej af danske Kim Larsen fra debutalbummet Værsgo 1973, singlen hed Byens Hotel. Tyrkiske Dilber og karismatiske Leonard Cohen får lov til at runde denne udgave af jukeboxen af med henholdsvis I'm Sorry fra 1996 og singlen The Future. Det betyder fremtiden, og der kan vi jo passende lyttes ved igen.

0: lytter til Radio Happy.
1: Hi, this is Bentley Brand on Happy. Listen to my dance classics radio show In The Mix every Saturday evening at 9 p.m. and enjoy the energy of Bentley Brand in the house on Sunday evening at 9. Bentley Brand, exclusive in Denmark on your favorite station, Radio Happy.
2: Sådan. Du får den dejligste musik. Det er chokoladesovs fra øregangene, du.
3: Oh ja. Yeah. Den røde lampe blev grønt, og så blev jeg koblet på, og sådan skal det være. Frøen er med dig i de næste 120 minutter her fra Studio 3. Og i de næste 120 minutter byder jeg på en musikal sammensætning fra dengang og frem til i dag. Der er 2 i 1, og så 3 fra et helt bestemt årstal. Hvad det er, vender vi tilbage til. Så der er simpelthen dømt radiohygge i de næste 120 minutter sammen med frøen. Og første plade, jamen det er en plade, der kommer fra den hollandske popverden. Vi er tilbage i 1984 for at få tonerne til at lyde ud over højtaleren. Og dengang, jamen der var det jo Fox the Fox's sang Precious Little Diamond. Mine damer og herrer, velkommen til.

It's In Your Eyes, og så skal Kylie Minogue være det. Og så er der ellers sådan futtet for 3,5 kroner i den musikalske rytmeboks, som vil den næsten lyde i de næste 5 minutter. Ej, spøj til siden. Her kommer en lidt ældre sag, som kommer fra Stephanie Mills.

0: Never Knew Love Like This Before. Det her, det var Stephanie Mills. Og et af de utallige mange hits, det blev til for tirsdagens dejlige tid med den her sangerinde.
1: It's time to go back in time.

Ja, den har du garanteret hørt før, den her fra 1976. Det var gode gamle Sailor. Og ja, et af deres helt store hits, nemlig den her, der hed A Glass of Champagne.

Lisa Bad, Mama Jammer, tilbage til 81. Dem her hedder Carl Carlson, og han har jo også haft hits, som har taget verden med storm. Blandt andet så har han lavet en sang, som blev spillet til ukendelighed på diskotekerne. Og det var en af de her sange, som blev spillet, og var sådan en af de her plader, der virkelig fik folk på dansegulvet. Og det var jo en plade, som egentlig var en kopi-version af et andet hit, nemlig Baby, I Need Your Loving. Men nok om det. Det her er jo en herre, som havde et hit, som også tog verden med storm. Det var jo Everlasting Love. Og det er jo en af de her sange, som faktisk også er en kopi-version. Han har lidt med sådan at lave sin egen fortolkning af hitsene. Han blev faktisk kaldt Little Carl Carlson. Og det var sådan lidt et reklamestunt, fordi det var jo med Stevie Wonder. Han blev kaldt Little Stevie Wonder. Og så tænkte mig, pladselskabet der, den idé, den nupper vi også lige, og så bliver det til Little Carl Carlson. Og man kan godt få en fornemmelse af lidt sådan sammenhængende stemmæssigt, når de her to sanger. Men alligevel. Du er i hvert fald et musikalsk genhør tilbage til 1981 sammen med lige præcis Carl Carlson.

The Queen of Disco? Jamen, det var ligesom den titel, der blev tildelt det her fantastiske musikalske talent, Donna Summer. Og du fik et nummer tilbage til 1976, Could It Be Magic? Og nu ved jeg ikke, hvordan du ligesom har det, når du er på job for eksempel, eller du går hjemme og svinger støvsugeren, så trækker du måske til en af de her sange, som bare får humøret sådan helt op i toppen, som man bare kan synge med på.

I'm in the mood for dancing. Jeg er ligesom i humør til en dans. Det er en single fra den irske popgruppe The Nolan Sisters, som blev lavet i november måned 1979. Og lige præcis det her nummer, jamen det var den sang, der tog England med storm i 80'erne, der røg den faktisk til tops på den engelske hitliste. The station with the best music. I love the music. Best music. Radio Happy.

Tre dejlige melodier fra lige præcis 1992, allerførste Sophie B. Hawkins, Damn I Wish I Was Your Lover, efterfulgt af TLC på Baby Baby Baby. Og sidste plade var selvfølgelig den, du lavede til her, fra Wish-albummet Cure og Friday I'm In Love.

Alberte Winding med her nummeret Du elsker bedre. Og skulle vi lige blive lidt i den danske verden, fordi i Danmark der bliver jo produceret rigtig meget god musik, og det har også blevet gjort igennem rigtig, rigtig mange år. Og jeg så lige en hyldest til alle de dejlige danske. Ja, nu troede du, jeg ville sige kvinder, ikke? Nej, jeg siger sild. Men det går ud på et, gør det ikke? Selvfølgelig gør det det.

Det her, det er altså en af de her plader, som blev spillet, ja, vi kan godt sige voldspillet på radio og diskoteker. Hun hed Lonnie Gordon, og lige præcis det her nummer, det var jo en af de her sange, som var produceret af trekløveret Stock, A.K.A. Waterman. Her var ikke du Happen All Over Again. Og musikken der fortsætter her fra Studio 3, jamen det er også en af de her plader, som var et kæmpe hit. Engelske London Bait.

I've been thinking about you fra albumet In The Blot. Det her, det var selvfølgelig en stor hitter fra den engelske popverden. London Beat var det, vi lavede til. Og fra 90, jamen så hopper vi faktisk helt tilbage til 1979. Der var det her også en af pladerne, som blev spillet gang på gang. Og hun hedder We All Are Wheels.

0: Albumet Mælk og Vin fra 1976 indeholdte Softice-maskinen fra Flemming Bamse Jørgensen, og så var vi lige tilbage til Originalers, nemlig fra Elvis Presley. Vi fik tilbage til 1962, og nummeret She's Not You.
1: Golden Oldies of the 70s.
0: Og så et par stykker fra 70'erne. Den første fra The Sweet.

Funny Funny, ja, en god gammel poplade fra The Sweet, og enten så var man jo fuldstændig forskudt i de her dejlige drenge, og et af de utallige mange hits, som de fik sendt på gaden. Her er Sweet med det store Funny Funny. Men var du ikke til Sweet, jamen så var du måske til disse her herlige herrer, Herre Slater, Far

dejlige toner her fra Slate, men før den, så var det Sweet, vi lavede til et nummer, som udkom den 27. november 1971. Og så den her fra Slate, nemlig Far Far Away, og den er jo så en plade, som udkom i helt nøjagtigt 1974, og der var stor hej, da den her kom på gaden.

Her var vi et smut tilbage til 2015. Her var det Sikkerne og helt singlen, som hedder Sweet Loving. Det næste kunstner, jeg har fundet frem til jer, det er en kunstner, som er født den 11. april 1970 i Skælskør. Og det vil så sige, det er jo en dansk sangerinde, sangskriver og producer. Jeg ved ikke, om der er nogen, der nu kan gætte sig på ting, jeg ligesom vil hen af. Det vil sige, nej, den er måske også svær allerede nu at gætte. Men når jeg trykker på knappen her, så vil jeg ved min gamle søhat på, og så siger du, når hende. Sanne Carlson, eller helt nøjagtigt, Sanne Charlotte Carlson. Eller måske bedre kendt som Wakefield. Og hittet fra 94, du får

storhitteren fra Wakefields og nummeret Saturday Night. Det var ellers meningen, at det her det skulle være en af de her plader, der ligesom skulle have været det helt store hit rundt omkring i verden. Og den blev også en hitter rigtig mange steder. Men ikke som både pladselskaber og selvfølgelig Wakefield havde sat sig på at få lov til at slå hul på den amerikanske hitliste. Det lykkedes ikke helt, må man nok sige. Men musikken blev populær i Brasilien, Canada, Australien, Frankrig og selvfølgelig alle de nordiske lande, og der stod den sådan godt igennem. Men USA? Nej, kammerat, den gik ikke. Og selvom pladen kørte rundt på radioerne, jamen så blev det ikke noget stort kommerciel hit i USA. Det blev det måske nok lidt mere for den næste kunstner. Hun kommer fra Australien, og hun hedder Kylie Minogue. Du får Spinning Around.

The Girl Is Mine, 1990's Soul, sin store hitter fra deres kant. Og det er en af de her sange, som bare har taget diskotekernes dansegulv fuldstændig med storm. Okay, stjernerne byder nu på et musikalsk indhør fra et af de allerbedste. Jeg har sagt det før, det er det bedste popnummer, der er lavet til dato. Nemlig Mr. Michael Jackson, kongen af pop. Og jeg er den, der bærer titlen, Billie Jean. Jeg kan stadigvæk se den der video.

Hver gang jeg hører det her nummer, jamen, så har jeg sådan en lille film, der dukker op. Og det er selvfølgelig med single-videoen på den her, hvor Michael Jackson danser hen over de her fliser, der skifter lys og alt det her. Men det, der ligesom får mig til at tænke på det her, det er jo, at i mine meget, meget unge dage, der var det sådan, at hos mine forældre, der havde de lige fået kabel-tv, og det var jo helt fantastisk, fordi fra at kun kunne se DR, og så det er svensk tv med sne og det hele, så de pludselig på at kunne se alle de her mange fantastiske kanaler, hvor der var MTV, og der var Sky TV, og er du da helt vanvittig, lige pludselig så væltede den ene videohit ned i hovedet på mig, og det var jo helt fantastisk. Og jeg havde ellers sådan en dejlig VHS-maskine, hvor der blev optaget alle de her mange fede videoer, og så også dengang med Eldorado med Jørgen Mylius, når han spillede nogle af de her. Men der var det bare det her med, at de der irriterende værter, både på tv-siden, men også i radioen, når man hørte numrene, så skulle de knævre hen over den der fantastiske start hver evig eneste gang. Og det er virkelig noget, man bliver træt af. Men det er også tarveligt at snakke hen over musikken, ikke? Jeg mener bare, så hold da KE og så videre. Og hvad er det, jeg gør selv? Nå, her kommer News med Beatles.

0: The Beatles fremførte først News, den danske gruppe News, og så derefter fik vi så selvfølgelig The Beatles. Og ja, der er jo nok ingen tvivl om, at du kender den der, nemlig nummeret, som vi lige lader øre til. Det er jo en af, jeg vil nok sige, de allerstørste hits, som de har haft, nemlig Twist and Shout.
1: Now, here comes the music.
0: Og nu en popplade, her er det Matthew Wilder, Break My Stride.

Og så en af de her melodier, der har taget verden med storm igennem tiden, det her, det var Matthew Wilder, vi lavede til, og hans store hit, nemlig Break My Stride. Og jeg fortsætter musikken, du har frøen i Studio 3. Og jeg er en popplade fra dengang, det var dengang rigtig glad popsang, der hedder I'm Walking on Sunshine. Ude på gulvet, mine damer og herrer, bare vink sving med skørterne. Det her, det er pop.

0: skøn sang, men også en skøn fuglekvid om morgenen her. Se, det var jo Laid Back, Tim Stahl, John Guldberg. Tilsammen her fik du Sunshine Reggae. Og nu har vi sådan mere eller mindre nået hele pakken af det, vi plejer at nå her i programmet. Vi mangler dog én ting, og det er jo selvfølgelig at sige lige tillykke med fødselsdagen til alle jer dejlige lytter, der har fødselsdag i dag.
1: Have a happy birthday from us to you.
0: Stort tillykke med fødselsdagen, hvis du er en af vores lytter, som har fødselsdag lige præcis i dag. Et lysår, en stjerne, og stjernen, ja, det er selvfølgelig Maria.

gode gamle, den allerførste fra 57. Det var nemlig Tom Steele med A Handful of Promises. Og før den, jamen som sagt, så var det Tom Jones fra 65. Og en af hans helt store, som du i hvert fald har hørt før, It's Not Unusual. Uha, det var det. Og så kan jeg ellers trække mig ud af studiet 3. Husk nu en ting, liv livet og pas godt på hinanden. Og have nu det bare noget.